0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja.
0: Mm. Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej. Okay.
0: Ja.
1: Ja, det... jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm.
1: Mm.
0: Blev ni kompisar direkt?
1: Sen var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon, vi var våra kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga lärarrummet. Sen du svimmade och fick

0: då lite ett öres kola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och skolan var inte alltid på den tiden. Man, skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Linköpan.
1: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
0: Ja, och så var det. Och så, när min mamma skulle... Så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen när vi skrattade och kök. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag och den, eller alla dagar, och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkt som fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om? Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Det är en rullen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få, du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför en källa du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
1: Och Maria, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
0: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmare. Ja, det är lite mycket kanske att

0: hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga till Norge åkte på läger. Och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Har ju så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
1: Aj, vad roligt. Du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
0: Minns det juntan vi bildade omkring 57. Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och vår, jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Hur man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
1: Vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt

0: stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu.
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått

0: självmål. Inte ett rekord man vill ha.
1: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
1: Jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
1: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
1: Vad hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
1: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
1: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
1: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Ja.

0: Åt. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
1: Kanske.
0: Så Le Myrne heter det andra laget, alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Le Myrne, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare, så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
1: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
1: Oh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
1: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga?

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am.
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på och sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chock. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en allt älg då? Inte.
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vaken@sverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Och på tal om viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
1: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
1: Och det är reptilforskare eller herpetologer som också heter.
0: Herpetologer.
1: Vid Chicago Field Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
1: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
2: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
1: Ja,
2: att man älskar ormar och
1: ödlor. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Ja, det är coolt.

0: Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg, det var en älgkåkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i, vad heter det, Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
1: Ja, de är igång nu, älgarna.
0: De är ju det.
2: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här också på Hisingen?
1: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
0: Beställde vilken variant?
1: Kebabpizza med sallad och sås.
0: Oh, bra val.
2: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
1: Kanske.
0: Man vet.
2: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
0: 020 999 444.